มารูรูมากุตอนนี้จะเล่นไม่รู้สูรีบะเบลูจะว่าจะอะไรจุลามารูเต้าชัวเดรียลสามโมสุนลิมะอีบะโจลัวโมยะมันนั่งโจลมารูลีเราจ้าปิงสามโมมารูรูเดฟิฟิอาเอจะโจนุมาฟันฟันนายโจ้าจูจูอาสินสินไอโมจะมันลาวะเอมาเซลาจูเพียงไงฟออีมาเลยเต้าสิงอนายโจ้าจูจูอาสินสินะยะอังเลยเปียเลลีYa yo na awalofa, ya mo na awpa manolo, na yo ta to matua, to asin sina ele, pengo fie, ne fie fie la to li tau manolo, saulo tau manolo, fe mai abela to isamo, ya ole, alolofa lava, ta to, saumfe lava, ne ya maputa pea, mbaba aipe yae, ya osoi fua mata ngo fie la to, deanga le lei mai yolo ta to tua, toi pata alofa asu taito manu le tunu, pe lava maputa mai atunu mao, sa mona lua le atu pasifiko atunu umon la lang, ya mane atunu pata alofa atu tau tua le radio sa moa, su lima, iba tolu a moa manol polau,Yelo tato tua, tato maputa de tau tua de radio Samoa, so lema, eva toru amo, tau tua mo e fitu aso vayaso, loas for pai to la. Ole, so ifuanga, malo tato vola, ea, fa pena lama, tato di tapen pena, esa unioni tato, ele fata mala tato, tatalo tato, ae aul fata mana, ele otoe faingo fie, pe me aisi, ee, manaya, kako wo yo.Peo tala noa tangata po ie leo mai lea taunu umai nei pa mai saonga le mo ia yao te oro nei on mela e tau mpai tau siri lava ina iau mai ia ino nofo ine sila ia pe lava yanga ia yo tali tonu eto sa uma lava ora tangata lava la tau lava pena ona te le enfa pita auli ia mani tau langa lo so ifu maunai aia tato mo pea le ngang ole loto maulalo Ea, ma tau safia, ea, awani o tātou, paiani me vevesi ai, paiani me manu ai nisi, ea, mtulang vapena, tupu ai ni vesinga ilungo ala, ea, le ngatai leo, le feo ai tāmane, taritonu o lou, ono sa ilungo le awala, e saunga le mupa, wala me o laptai o tātou, mama ai lei, matanga ai lei, lou sa, e saunga le mupa, apa peo, ave lou ainga,Tai me fai ngā, tai me pewa I maro wāinga, ia ai oso lo fia kama a, lele kari aku I kama po ingai pewa. E matua poa mala e, le upomonia, e te le o mautinoa po a mea lai tono ta mala e kamiki ngai pewa. E le o toi tu tūsa ni aso, ia mata alai ta tau mpai te te, o le o lalo ai mau ai malo, o le loto mau lalo male, fia fia male onsai male loto pa pala pala.E te maua I mele lei uma I asa uma I a peo tūlanga po I e whaani ai I a oike mānosi o a māma Tari tōnu hawe le isi e tūwha munga wāne wāpunga le tino A e maise o atu nu olo tātou Nōpia I ai manu nofu ai Le tau pu lea le tō te leo Le au talabou o lo feo ai Mānosi le puala au pasa aina I a e maise o le tango fio le aba ona Tu lou le wāpunga le maru tātou tino O mena e mātāla e tātou, nā lava sa mpai mai, lā po istu langa ua, le fie fie ai, le alu alo sāmu lo wāinga. Ta mpai yao ea vō te mai tū langa wapena, ai tanga ille le ala ya sāunga le mu, awa te manatu po iai ma e tali tū langa wapena. E lea o ia lau po ata mpai ngā, wātu langa nā o le vevesi ai tātou, e pa ali iai lo ma losi ma le tū langa wapena. O e se pa ali mako wāinga lo. Tūranga nā, ia, tupai atu hawe, leila wale mawale, on sae man papalpale, te mawai mea sili, tūranga lo iai fōi, ia le pata malo tātou, tūno maota malawa, ia e maise o le tau manulu, e alu le wila, o le pao e alu, o taumata, o le taim taumata nei, o tātou, taimi o tātou pili, o na o le manulu, e...taumwhai a māpana whana a tōre whale a maise o tūranga a pēnā whai ei kōka ia koikiki a ono I puti a lesi e whaaru le pō e mga ho ai a kini a lo ai a kini a le manu lo I le ingo o kama bevela a
Ya lela wa le tengai malam lama itu pau tau tu le itu mau tu melawa kepel le ya mau mau palak am tu lama pena ya le paya se mano long ele tu paya tu lava matoi tato no no pom no pia ya tu no mau ya saudia ma mata lai so se tu awal mo mo no tato ya matu langa yo o mai pa la lave man poponga ete ye ke ipo le le o mai ai ke lo sauni ya te lo ta pena ya Menga ka ole matala pi alert. Ah, temi uma. E matala I temi uma. E mau ai lopi e fia ma. Pam nia nene I na yo tātou a inga. E maisel po launga le mano le tātou tono ya. Tau tai pe Yesu le tātou sa. Tau mamau ni malama ni pōponga e ape. Tapapa fonga I tū langolo yei atono e mamau. E maisel le vesingolo yei ran ma Donald Trump. Ah, ele fango fie. Ona tūlanga lua o tasilima, lua o tasilima a o tūlai mai a Park o Pama. A, oi nāna sai ni ai Malipestinia I ran tūlanga po lele e mpain pekoro siya e mtūlanga wapena. Anai, sila pia mara tūlanga na oia na o tūlai mai a Donald Trump. A, nga makua kharepe a kamale, pe nga inga nganga o siya o Pama ma Malipestinia o ran. Nā lau koe pe vesti e ngere kūranga wapenga. Ia e peias ngā koe wha karinga kūli erkama. E tau mwhai lawa Donald Trump I tūranga wapena. Whai mao lela ua umakari e o la kari aku mea lai mga ae umaifonga. Ia ole e betray e po I Donald Trump I ale presidente o Iran. Nā lau koe pe vesti. Ai manatua le tātou tatalo. Mana tua re tātou tātou. E wea pāinga o mana la langi e pē o nei. Leu kau feo lolo marka o soa. Tūlangolo I ei. A pāinga o mana la langi. Tūlangolo o vēsia mai la tunu. Me se lawa I le vāle o Iran ma. Tūlangolo I ei ma Amerika. Ia sa mo Isara elu manisi o. La tu Europa. Ia o le tatalo la wā tātou. Wāsi e la fia e le tua meo. Ia tātou te maua pe ale. Lang or fia fia mtu atu I leli I na I alofa ma matatu maua lona file mo ya so. Lai pa maisi po I lele ole aso. Pa mai, pa pea ai ole ole aso o lele tu li matare mata riki. Lai pa maisi kao, so le lufu lima, e po lufu longo o baku ye. So lele ai ole aso zepuru. Ole aso zepuru au kuso te mata riki. La samano lo. Le nā le so nei o le pēsā o e au ki o se la sepulu o. La sepulu o au ku sa sepulu o iu lai. Te mātā reki wā lengwha pē alu lei ungo iu. E a kasi ngā sa mārā o lei duma. A wā pō. A wā pā mga o ia sa mārā o. A wā pā ngā rupenga. Te mārā si nā mai. E a ngā rupenga. E a ngā rupenga. E a pia pia I leri. Ya, taratu tato lai na whai, wari tato maputanga nei pō, na yala whaanga pōi. Ya, mōri pō, ya, maise o nā pōi se me pia sāu noa mai, ya, mātango pia pōre nā, tōru pitu tasi lima I matoro I numera. Ya, ala au mai ai, mōri mōri na yala whaanga, ya, on tato tau mā, maere pia tāne tū lai, wā.